En jävel på kärlek I form av Glenmark, Eriksson och Strömstedt här denne fredags eftermiddagen som det så smått har blivit I det klockan har passerat 12. Välkommen till en ny timme. Jag heter Trond Harald, syns det är hyggligt att du hörer på. Det blir spelloppmaker nu, nästa man ut med Du är fantastisk.

0: fredags eftermiddag. Snart är det ju helga som Östgård synger om här.
1: Ja då, Knut Erik Östgård känd som vokalist I Return selvfølgelig, men har också gett ut lite solo musik bland annat en platta på norsk. Hyggelig gjenhør med en perfekt fredagslåt där. Vi byr på en god helgestemning vid de närmaste timmarna, en innehållsrik fredagsmeny fylld av musik, nyheter och underhållning. Så här är det bara att bli på lokalradion.
0: Det är ingen grund till att finna på något som helst annat. Nu ska du få Hagle och Ingebjørg Bratland og skjønner at jeg snakker om hver gang vi møtes låt Baby, du rå
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran